pöörleb nagu. Huvas nuhud liisam. Laga pesa, mida vueltas komo.